0: tocaron ali o timbre e salí. Vin a primeira vez, non vin a nada.
1: Ai, Reposilla, ven aquí.
2: Que pasa en este pueblo que non hai nadie? Cuéntenos.
3: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
4: Onde están?
3: Bueno, que sentín un blequinaz blum, blum, dous así.
5: Vacas, as que quieran.
6: Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.